FM e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.